0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanko Kantona.
2: Marketing najboljeg radija.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 20. do 26. augusta. Akcija sa vrhunskom